رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو ویبے قبلے پھر ہنوں کے افد انگہنوں ویس ہیوکن تک امر کو نباکن تے نہیں کرن وسیعت کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنن نا مؤمن انہنن کی اے گے تیرین ابے کو انے پے کے اہی تیری ایک ویرن کم کا وا پے کے اے بہ می ہوں ہیو کن کما امر کرے ادی نو بہ کن پ نہی کرے می بس فلوں اگنی تعلیم اونگن ما ہیو کن تکن امر کر ما کی انہنن نا وس لپ فا وا حق کے کن ہم می فدین انہ می ہا کے مودا رکا تیر کرے وی ابی می ہا کے ہوتا نتی اے نا کے مودا پے نوں کروں حرام کرے وی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایم بیک کی جاگیا این ایم بیک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایم بیک رانو کے کو تم کیتا میں گینا مودا کے دی فا ویس اے گے تیرے اے اچ تی بامی ہوں اتن لا ہو ش کمے نم ویس ہولا کو گے می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف ایس کا حق کے دی وفا نو وا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಹೆನುನ್ನಕ್ಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದೇ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಹೆನುನ್ನ ದೆವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ಭರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ನಕ್ಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಗಿವ್ಕಣ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಹೆನುನ್ನ ವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನು ವಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ದೆವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಹೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಹೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬ ಧರ್ಮ ಅಂಹೆನ ಕವ್ವೆಸ್ ಲಿಬೆ ಹಮ್ಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಕಾವಿಯಸ್ ಅಂಹಿಮ್ಮೀಹ ಫಾಫ ವೆರಿವಾ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಹೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی اتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سورگتکے اتانگا دیمی تی بے گتکے اتانگا دیمی تی بے گتکے

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم میگڑی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تھرے گا راجا سعودی عربیہ ادمت اتی ڈپلومیٹک گول مکور ما ورگد گول مکھم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدار ون رسمالے کا ایگل ہلز ہنگانے مشروع کی راجے کے private sector benu beruge finance hodumga investorunge itubar bodwe bodu kurier meli bene mashruwa kawane kama mali wazir vidalwun annamuhuge ashakum fishken de dairaika vyafar kurweni hame kani divhinna kama iktisadi tarakiya beh wuzaraam vidalwun vetude hafta gterega mali sarhadum himabihi ke case report kurmin waru iturun palestine gamini wandaudate kaam kurmuga fursat hanimu mundati bainalaqwami mujtamaun hame kani diplomatic bayan tanerun hutala amali fiol alanjehe kama alif talum bunun adives itur khabarta میرے خبر گڈی پروگرام آئے کی گا می بدل کری ارگن مارے مات فادنا تفصیل کری دان راجہ سعودی عربیہ آیا دے میں دوتی ڈپلومیٹک گل مکور ما ورگد گل مکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدار ویج رئیس الجمہوریہ مہم ویدار وی سعودی عربیہ کے نودیا ہونا قومی دوس فاہا کرما بے وی حفلہ کا واحق فردہ قوم خبر کے تفصیل بدل کرانی نزاہت ابراہیم
1: رئیس جمہوریہ ودالوی راجیہ سعودی کے گلوں بدہیونی دے قوم گنگڑے دینی ہمتکا ایگ قبول کرن تو کے سبب کما ادی دے قوم کے دیمد گوتی اوہے تیر گڑ میں کما ایمن پان سیف کرے فی می گے تو ثقافت کو تو راجیہ سعودی کی ایگ دے قوم کم فاہ کرو وم رئیس ودالوی مہمان داری کے ریتی مثال کی دے قوم گڑ فوا سیف کما رئیس ودالوی می فد ایگ کنکم کے سبب راجیہ سعودی کے گلوں ایتر ورک دے کو دے کما رئیس کے واہک فل گونی سعودی عربیہ کے اسوتکا سیاست تک تعریف کر پافا رئیس بدالوی قوم کے صفت بیان کو دی ایک قوم کے کوریبگ کے مصراب مان گنستنی اگہوری اسوتو کے سبب کمشا سعودی کے کی بین فننی افدا اگہوری اسوت کما بین الاقوام گتن سعودی عربیہ ان ادا کرنی مہم دور کمشا کوریرما ترگیا ہمجہما صلح مسلس کن قائم فوتم کے مہم کن ایک قوم دکوا دی فوا کما رئیس مویز بدالوی
2: کریج ویژن authenticity, determination, generosity, hospitality. These are values deeply rooted in Saudi society.
1: Rais Bidalwi Multinational Maritime Defense Charter ga soikurumaki dekawam ge demedugo e gulum ge tereng haas kurewunu muhimu landan ekama divi rajya ki dasira qawmaka befa rajya ge tanawaskama salaam etterikan kandutaka guli laam he fawati kandutatru fatru ge magutaw ge rakka terikama rajya nuhanu bodu iskame devwa kama rais ge wahak fuluga faahaga kurefe rajya saudi ge gulum ge muhimu kan dakwaade ehim baikkan kama rais ali alu walefe egotum makka route initiative ge sababun hajja umra ge alukan ada kura divi hajja jing ಮದತರುವನಿ ಫಸೇಹವಫಕಮ ರೈಸ್ ವಿತಾಳವೆ ಅದರಾಜ್ಯಕ ಕಾಯಂ ಕೊಫ್ವಾ ಕಿಂಗ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಕಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ದೀಲತ್ಕಮ ತೆ ಕೌಮುಗೆ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಮೆದುಗೆ ದೀನಿ ಅದಿ ಏಕುವೆರಿಕಮುಗೆ ಬದಹೆ ಗುಣ ರಂಸುಕೊದ್ದೆ ತೆಮಿಗೆಂದ ಬಿನಾಯಕಮ ರೈಸ್ ವಿತಾಳವೆ ಮಿಯಹರುಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಕೌಮಿ ದುವಸ್ ಫಾಹಕ್ಕುರನಿ ಅವುಗಣಮೆಗೆ ಫಖುರಕಿ ಅವುಗಣಮೆಗೆ ಥಬಿಯ ಮೆಶಿಯಾರ್ಗೆ ದಶುಕ್ ಎಶಿಯಾರ ಅದಿ ಅಳುವಾದವ ರೈಸ್ ವಿತಾಳವೆ ಮೀ ಹಮೇಕನೆ ಕೌಮಿ ವಂತಕಂ ಬಯಾಂಕೊದ್ದೆ ಶಿಯಾರ ನೂಕಮ می قوم کے صفت کھنڈالا دی اے قوم کے کوریمگا مان گنستے اگہوری اسوت کے کما رئیس ودالو
0: الفتال کا عام مجلس کے بہو سولوالم کا رسمیات کا رئیس الجمہوریہ کا نائب استاذ سے محمد لطیف بیری وڈیم فی نیویارک کا ہونا الفتال کے میں مرکز کے جنرل اسمبلی ہال کا بے ویمی رسمیات کا رئیس الجمہوریہ کا نائب استاذ سے محمد لطیف فنی راج تمسیل کو ربافا می رسمیات کا دنیا کی قوم تو کے اس ویرنگ بیوری وڈین وی الف تال کا عام مجلی ہو کے بہو سوڑ والم کا رسمیات کا نائب رئیس بیوری وڈین فائر می بدلوں کے حواسا کا باوا حفلہ تو گا ویس ایمن کفان بیوری وڈین وانے رئیس الجمہوریہ کے نائب کے میدہ ترفل کا مطیفن تی کے بدلوں تو کا دیوی راجے گفراتون رسمی بیان ایوہم کے ایتورون دے دے قوم تو کے اس ویرنگ نائب کیا کی نکاؤں تا گوڑی کے باپا پدلوں تا کے مشورہ تا کا بیرے بڑیت ماہ ہم جفاوے ایک وری دولت تا کے آمو مجلی ہوگا اڈی ہے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ساجد اولواتو
1: ایبا اولووا تی تی کوم بیفلتو
0: ساجد تو گدارفلو گے ٹیچا
1: اہن تو اوہ ورنوا ساجد دے بینے وتی بیفلا گے انتظار کا